0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خير لكم مقترم راديو طماشة تصار بقنق ونكنش سنتابر شندك أنن يوقت الغبلان саулаштык окшам намазын ағыздан яңғырады. Бүгін есту намазы уақыты 8 долларға 3 минутта башқалағыз қазан уақыты білен.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Болгар радиосы. Чулпан Билданова.